0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is 93.7. 93.7. Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Ibabaw sa kalibutan, adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi, adunay nagsubog, nagbako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anliba, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan, tungod diyan, mudagayday ang luha, ang atong hilakan, busa, namugna kinito lumanong, ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag o kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong isig katawo, ang mga panid sa kagahapon.

higala. Dili na tumahusgahan ang usa ka tawo kung unsa may naa sa iyang kinabuhi. Pakita ba siya sa mga tawo nga salot nga pagkatao or badlungon sa katilingman, no? Amo kini ang kaagi sa kinabuhi ni Joe. Para masabtan ninyo atong tagag kinabuhi sa, no? Pero sa dili pa ato sa ihatag kaniya ang iyang pangayong awit.